0: alcohol ena me diye ye. Na nokure wu ne se ye hwe kunhina obaade ye ehira so e dia africans na ya na sebi ebo madwen ene me tiase so hwe yemfa die bi efe ne se kokwaman kokwaman e ye dia enane amaman a adoso e woni pa wuntim wa poso wo joint ba bia kokwaman adwuma no e bi olos invites
1: ma me che wadie bi ye wodua bi a ho ye fe no asase bam ene oba akobi efe ne damnam wodi ye adura na se wo ye bema ne se kokwuntim na so mogya ma emema ne yentini no a wo se mogya fm ne di afrusane na masabio wo bema no edwuru me bia etime sori enya ho odene no sa damnam ne ye se adwo e se wo ye bema ne se onum se delay bites ne bia sa damnam e bi wom hwe akomoyre e ye honam ye wa group a akomoyre e se wo de ye sabio ensa na adro ne se ko ni pedwe ne se wo nom a emani pedia no ekuro bi e wo bi eku no
2: me din de kwame adwemandua ebre bi na meda emo wan ne mani ate me ko baby ekobusa o mse mentoy mojaduro na me moja na so ate me num mojaduro na so store na de ye me na ye me ti me ko hu me nipa bi no ye se mentoy delay bites ti me try delay bites no afi na meda me num a masa me jina me na so pa ama me yere de me nkwan so nko
3: ye fa me jeneta jema me bi restaurant e wo anwa kwanta na manse me ho bi aba aso pe losing the way bites ams bites ben ti mi koto obi bai na mba ye de wi ankrofo asie tu agu so na msi no me nti asie na mo se de yema won de yema won no na me ana me nim de wi a the way no sitie na me try bi hwe ye na me try ye no na me wo menstrual pain mo flow no mba ye ni ayi me nyina ba kama adwuma me ye nso me sisi yare ni ayi nyina agyai
0: wo te dia bi mu na se etitew na mo ne ngi e wo wiase no abra bom a no mo sabe ti se losing the way bites en ne be di wasama ma
4: FM na mama bonso me no msen ya meda metimi didi so ye di ho adanse ma gana men nyina won se obi anom the ray bites na no na be boa wo
5: losing the ray bites a ye quality product a e free losing herbal center num ne nyanse mu enye se woton ma apeng for ana nkoda a won di fie du wotwe se wo pedu du wetu a fre 0248619999
6: delay man bites nsa 20 kokwa mai ni dua hudo bebre hini ni ade aye shebi nya wanting for